Guapil sintli sintli mesli, oquichipil sintli sintli tonal, tlaxcalchipahuac pampil tlilzin, musentilian guantlatotona.